0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Вәй, вәй, вәй, футбол командасы намлык хөҗәтлек кино Үрүмчедә мәстанлар махсус мәйдан кино көрүш фаалияте үткәзде. Якында Үрүмч шәһәре халык киноханасының чыргы аста үчеп, экрандан ушак коңгырак авазы ва вәй, вәй, вәй дигән барқырган авазлар үзилмәй аңланды. Вәй, вәй, вәй, футбол командасы намлык киноның мәстанлар махсус мәйдан кино көрүш фаалияте бу ярда үткәзелеп, фаалияткә 100 мәстана 5 ел из коглап сүрәткә илинган. Шинжаңдагы Тунҗа әмәлләр футбол командасының үсеп yetilish мусабысы хатırlанган бу хөҗәтлек киноны көрүшкә тәклиф кылынды. Вәй, вәй, вәй, футбол командасы намлык кинода адди, хакыйкый көрүнүшләр аркылык диқат Шинжаң якен нахиясы Алахиды Маариф мәктәбедәге көрүш ихтидары тосалгыга учырган бер топ өсмирләргә мәркәзләштерилеп, уларның әмәлләр футболы белән яңадан учрышып, җапагы чидап мәшк кылып, өзедә бөсүш хасил кылып, иң ахырда Шинжаң мийепләр берләшмәсенең коллышыда Шинжаңдагы тунҗа әмәлләр футбол командасын тәшкилләп, курганлыгыдак өзгүриш хикаясы хатırlанды. Фильм эшлегүче Су Йен, режиссер Ли Чжэвэй, Лю Шаорэн, фильмнің баш рольчісі Якен Нахиясы, Алахиды Маариф мектебінің муавин мудири Махмуд Рози, команда тренері Е Чжэган, қатарлық мехмандар нақ майданға келді. Көпчілік фильмнің суретке ілеш жарияны, ижадият әсли мақсди ва өсмірлерінің өсіп етіліш хикайсын бірләштіріп, пәрді арқысыдгі ішлер ва қаліплеріні ілетіш тәсиратлардың тәң бәхірләнді. Суиен мұндақ бүлдірді. Бұл фильмні сүрәтке ілешті чың тұрышымыз, пәкәт текімі көп кішілерге бұл бір топ алахиды өсмірлерінің чың тұрышы ва парлақ нұрыны көрістіш. Авамға Шинжаң алахиды маарпының иліқліқіні әрбір Адди хаятның чексиз имканиятын хис кылдырыш үчүндүр. Камера аркылык мийип өсмүрлөр үчүн өзүнө намаян кылдыган супа азырлап берип, техими көп кишинин уларнын өсүп yetilishige көңүл бөлүшүнү, илликлик ва күч жеткизишин үмүт кыламан. Хам түрткү болуш алкысында нургун көрөрмөн сахнага чыгып, көз юпкы такап меңиш, түз сызык боюнча топ элип меңишни сынап бакты. Нақ майданда кино көрген Үрүмчи шәһәрлек 2-нче башлангыч мәктәбенең оқугычысы Илшат Усманҗан мондак диде. Ниһайәт һаяҗанландым. Улар айгы астыдагы юлны күрә алмасымы, ләкин янала изчил тырышып йөгереп итипту. Мусабиканы дәвамлаштырып итипту. Буныңдан кийинме уларга охшаш батур, кайсар булып, асанлыкча ваз кечмәймен. Вәй, вәй, вәй, футбол командасы намлык хөҗәтлек кино якында бүтән мәмләкәттә рәсми куелды. Техими көп көрермен экран аркылы Шинжаңлык өсмирләрнең кичкене нурының күчен хис кылды. Токтымай үзне кудрат тапкызыдыган, куяшка карап элгерләйдиган җәмгыят актив күче yetkizildi.
2: Ән-әнуи мәдәният урух кәби қалбымызды чоңқур йылтыз тартып, бұхлынып, чырайлык порәкләп ичелуду.
3: Ән-әнуи мәдәният ички дөньяларыбызны әйнек кәби әкс әттүруду. Ул безгә адам булышны, җаһандарчылыкны үгетеп, шаукынлык дөньяда хатырҗәмлек ва күч-кудрат бегышлайды.
2: Ән-әнуи мәдәният үтмиш, хәзер ва келгесене туташтыргычы көрүк. Ул безгә тарихны түшендүрду. Әқіл парасет өгітеді. Шындақла кәлгісі yönелішіні көрсетіп береді.
3: Ән-әневи мәдениет худди бір стакан хушпырақ чайға оқшайды. Оныңға әждатларының әқіл парасеті ва хиссияты мүҗәссәмленгән.
2: Ән-әневи мәдениет инсанлар әқіл парасетінің җәүһири. Тарихтан буен чуғланған қымбатлык байлық. У біздің елтізіміз, біздің рухимыз. Чоңхуа мунаввар ән-әнви мәдәниетіні әуч алдырайлы вән оныңғы варыслық қылайлы.

10 чоң күйүнүш аракети боюнча 31 түр жолго коюлду. Әмде амиви мәнпәәт кошылган жолу кеңейтилди. Амиви мәнпәәт белән кәсип берләштерилип, Кашкарды зияраты булыш тәшриш өмикидән 331 төркем кытым 2800 адам кытымдан артык киргизилди. 38 содигер чакырыш турының әмәлилеше илгер сүрилди. Амиви мәнпәәт белән мәдәният саяат берләштерилгән Амиви мәнпәәт музык кечелегидән 20нче мәйдан кытым үткәрелеп, Кашкарда бер төп анар дәрхим бар Амиви мәнпәәт саяат төре юлга куелды. Амиви мәнпәәт белән халык тормышын берләштерүш аркылы кодыгычы фәриштә тогмы йөрәк кеселе бар балаларны Давалыш қатарлык даңлык маркетерлер жолго коюлуп, Шинжин, Кашкар ички жайдыки аммынын арылышыш, алмаштырыш, жогорулушу үнүмлүк илгер сүрүлдү.